তো মাই ডিয়ার লিসনার্স, আপনি গান শুনি দেখছে হর জেনারেশন লাগা ফেভারিট ট্র্যাক। ইয়েস, ছোটা বচ্চা সমঝ কে হমকো আদিত্য নারায়ণ লাগা এনার্জেটিক ভয়েস থে, ও মাসুমিয়ত, ও শরারত, ও মস্তি, সব কুছ ইয়াদ আ যাতা হে গানা শুনকে। তো নেক্সট ট্র্যাক তো মুই বজাওলে থাকা তো আনাদার আইকনিক সং ফ্রম দ্য আর্লি 90s। ইতনা আইকনিক হে কে মুঝে লাগতা হে কে হর কিসি নে ইয়ে গানা শুনা হে। অফকোর্স ইস গান में कैची धुन है, फन लिरिक्स ऐसे, बट ये गाने का आई थिंक यूएसपी ये था कि द लीडिंग एक्टर्स इन द सॉन्ग हैड सच ग्रेट केमिस्ट्री। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। आई थिंक यू हैव गॉट द ट्रैक। यस, कुली नंबर वन बाटी ऐसे कुमार सानू और अलका याग्निक ला आवाज से, लिजो जॉर्ज और डीजे चीट्स प्राइड टू गाना के म्यूजिक दिशे एंड लिरिक्स लिखे समीर अंजन। सो लेट्स एंजॉय दिस पैपी नंबर।

listeners, আপনি খান হুনি তাকিছে পাপা দি গ্রেট আর মই কোৱা নিচিনা পাপা লোক তো হতে হে বহুত সাইলেন্ট লেকিন ইয়া গ্রেট তো বহুত হি সবসে গ্রেট হতে হে তো মেসেজেস খান বিষয় আহি আছে তো মই পুরি দি আছে দুর্গেশ নাগেন প্রিয়েন ফ্যামিলি তাই খান বি কৈ আছে হ্যাপি হ্যাপি গুড ইভিনিং আর্জেটিয়ান হ্যাপি ফাদার্স ডে টু অল দ্য লিসনার্স থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর রাইটিং ইন Next message to Muige Kowe from Lozami bi likhi na pathai ase I think I am receiving a lot of messages request messages bi pai ase holi aji la program to request na hoy holi bi thank you so much for writing in next message to Tia Talila Jamir from Mogokchung tai ko ase good evening RJ I wish a happy Father's Day to everyone but I don't have my dad but everyone but sub listeners and sub RJs ke happy Father's Day ko ase to Talila thank you so much for writing in और सभी दोस्तों के लिए सभी लिसनर्स के लिए जो अपने पापाओं को याद कर रहे हैं पापा हनगे भाभी ऐसे बाबा हनगे उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा हक अपनी हन सबके वर्चुअल हक पठाए से और पापा बाबा दो पापा हो या बाबा कोई वो अगर चाहे वो हमारे साथ हो या ना हो लेकिन हमेशा दिल में वो रहेंगे और दिल से उन सभी के लिए हैप्पी फादर्स डे भी कोई दे से तो थैंक यू सो मच तलीला फॉर योर वंडरफुल विश नेक्स्ट मैसेज तो मुझे लिखे से लोनी और लोनी को ऐसे आई एम मिसिंग माई डैड ऑन दिस फादर्स डे तो क्वानिशना हमारे पापा हमेशा हमारे दिल में रहते हैं तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल साइन दैट यू नो মহালা মন দে তাহান কেউতে যাইলে বি মান কেউতে থাকিলে বি উই উইল অলওয়েজ হ্যাভ ইট হ্যাভ দেয়ার লাভ ইন আর হার্টস অ্যান্ড উই উইল অলওয়েজ ফিল দ্যাট প্রোটেক্টিভ শিল অ্যারাউন্ড আস মুভিং অন ফাদার্স ডে কি হার্দিক শুভকামনায় গোনা লিখিয়েছে প্রেমলাল সুরজ বর্মা অ্যান্ড ফ্যামিলি থ্যাংক ইউ সো মাচ নিমাতি বয় নিমাতি গার্ল বি কয়েছে হ্যাপি ফাদার্স ডে টু অল দ্য লিসনার্স তো ইমান ভাল ভাল মেসেজেস কান আহি যাইছে তো নেক্সট গীত হুনিয়া হব তো কেহতে হ্যাঁ না কে জিন্দগি মে হামারি पहचान जो होती है वो हमारे पापा लोगों के साथ शुरू होती है और वो हमारे सबसे बड़े सहारे भी होते हैं तो आज ये फादर्स डे ला नाम दे येट अनदर सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बॉस पिता से है नाम तेरा सोनू निगम और मीत ब्रदर्स